Hay cái gì phụ này cái gì nó hay bộ bộ cái này cái gì vậy cái gì cái hard này cái này cái gì magic man cái gì bắt cái gì nó cái hard hard này cái gì nó cái gì này cái gì dans les années 70, et 80, dans le Ah. Avec Bob Seger, je connais Michel Volant jusqu'à 16 heures, il m'a dit que tu étais à côté de Ewaïtan.